0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна. И открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: 37-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
4: Предаването има продуктово позициониране.

Групата Young Disciples чухме с песента Apparently Nothing. Вие сте с Jazz FM Radio в началото на един ден, който от една страна свързваме с матурите, от друга с все повече приближаващите дни на почивка и на летни отпуски и на по-високи температури. Днес, утре, в други ден 27 градуса ще показва следобед термометър в София. Към края на 10-дневния период максималните температури ще достигат 33-35 градуса. От време на време е възможно да вали, като по-вероятно е в петък следобед и, разбира се, сутринта тук над София с съвсем лек ръмеж, който вече спира. След песента на Young Disciples сега ще продължим в фънк стилистика, но ще се върнем по-назад във времето и ще чуем Commodores с Brick House.

На 1 юли се навършват 10 години от издаването на първи албум на големия Джейкъб Колиер. По този повод той издава юбилейно издание, в което включва 14 неиздавани до момента песни и аранжименти от онзи период. Както споделя той, това са някои от най-ценните неща в света за мен. И съм изключително щастлив най-сетне да ги споделя с всички вас. В навечерието на тази премиера на In My Room 10, Джейкъб Колиер пусна дует с 13-годишния себе си. Песента е Smoke Gets In Your Eyes. И можем да си представим какво е било в емоциите, какво е било в съзнанието на едно 13-годишно дете, създавайки музика по този начин, по който ще чуем в следващите минути в един виртуален разговор с себе си на Джейкъб Колиер. Smoke Gets In Your Eyes, дует с 13-годишният Джейкъб, така както гласи и самото заглавие на песента.

Джейкъб Колиер на 13 години и днес. Един дует, като умоства времето. Smoke Gets in Your Eyes с 13 годишният Джейкъб на вечерието на издаването на юбилейен албум In My Room, в моята стая, 10 години след излизането на този албум, който изведе от неговата музикална стая Джейкъб Колиер и го направи една от най-големите музикални звезди на нашето съвремие. С оригинална мисъл, любознателен, непрекъснато търсещ и откриващ нови форми за създаване на музика и така откоряваш се в един изключително богат пейзаж на фона, на който звездата на Джейкъб Колиер ярко блести. Вие сте с Jazz FM Radio.

говорейки за лято преди малко, един от акцентите на лятото, разбира се, Банско джаз фестивал от 31 юли до 9 август с изключително богата програма и отново толкова много сцени. Ще започваме дните на сцена Децата в джаза в центъра на Банско, след това в 10, в 11 ще се така ще откриваме млади таланти на така наречената сцена в парка. Ще продължаваме с семейни занимания, а след обед музиката ще се твори на Баско Джаз Академия. В късния следобед продължават тези музикални срещи на джаз точки в града. Междувременно пък ще може съвсем отблизо да опознаваме артистите на чаша кафе, на такива непринудени срещи с тях. Ще научаваме повече за историята на джаза у нас на срещи на чаша вино и след това отново ще се срещаме с музиката в парка, на световната сцена и на голямата сцена в центъра на Банско, съответно от 19 и от 20 часа. Но и това не е край на музиката там, защото тя продължава до ранните часове на следващия ден, на джем сешените, на които се събират артистите от целия свят и младите таланти на България. Всичко това се случва в подножието на Пирин, в изключително красива, магнетична обстановка, така че наистина духа да се извисява чрез музиката и всичко, което усещаме и виждаме край себе си. 31 юли, 9 август, организатор е Асоциация фестивалите в България, заедно с Община Банско, Jazz FM е медиен партньор. Директорът на фестивала Илияна Щерева подготви вече програмата и обяви съдържанието на главната сцена. И там виждаме такива емблематични имена, като Били Кобъм, когато ще слушаме отново още в първия фестивален ден на 31 юли, след като отбележим 75 години от рождението на Любомир Денев с Антони Дончев All Star Big Band, със специалното участие на Камелия Тодорова, Орлин Павлов, Милица Гладнишка. След това продължаваме с още музика, за която ще разкажа след малко, но нека сега да се върнем в спомените към участието на Били Кобъм на Баско Джаз Фестивал през 2022 година и отново ще слушаме пиесата Стратус, която буквално го изстреля към световна слава. След като дълги години е участник в многобройни проекти с най-големите в джаза, Били Кобъм започва своята самостоятелна кариера с албум, визитна картичка, както разказа той в интервю по Jazz FM, и от него част е тази пиеса.

Чухме пиесата «Стратус» на Били Кобъм от сцената на Банско Джаз Фестивал през 2022 година. Тогава бяха изминали почти 50 години от първата поява на тази песен в албума «Спектрум» от 1973. След години с най-големите в музиката, Били Кобъм тръгва по свой собствен път, когато разговарях с него за начина, по който се откоряват тези композиции, които той записва в този албум. Той сподели, че е било нужно да се заяви по толкова ясен, видим и категоричен начин, че много внимателно е мислил за музиката, която ще издаде в албума, така че тя да бъде чута от всички и той да бъде възприет като едно централно име в музикалния живот. И така се и случва. Били Кобъм слушаме отново на Банско Джаз Фестивал в откриващия ден на 31 юли. И в програмата още много забележителни моменти на главната сцена. Ще чуем такива артисти като Чико Фриман и Антонио Фарао. Също така Авишай Коен, неговата сестра Анат Коен, беше на Банско Джаз Фестивал преди няколко години. Сред българските артисти ще имаме удоволствието да слушаме и Васил Петров, който ще отбележи 30 години на сцената с Разградска филхармония и джаз трио. Също така дуото Христина Белева, Петър Миланов, с които пък едната седмица ще гостуваме в кафе Бордо в Плевен, за да продължим своята инициатива за слушане на джаз с разбиране. Христина Белева и Петър Миланов, които слушахме и в музеен комплекс Панчо Владигеров на 13 май, запис, който ще ви предложа утре в предаването ни за музика на живо джаз емоции от 21 с повторение в неделя от 19. И още на сцената на Банско Джаз Фестивал едно от големите млади имена Евден, една от легендите Венци Благоев с неговия Dixieland Jazzet. Програмата можете да откриете на сайта на фестивала в неговите дигитални канали, а билетите вече са в продажба. Едно от специалните събития е с участието на Вики Алмазидо за гръцката следа в джаза. Е нейния концерт. Той ще бъде на 6 август. Сега нека да чуем Вики Алмазидо от Банско Джаз Фестивал 2025 година, 23-та година, когато тя беше специален участник в проекта на Борис Петков, който пък получи като награда за своето отлично представяне на сцена Млади таланти възможността да излезе на главната сцена на фестивала. Това се случи през миналата година заедно с Арнал Гаруфе, с Васил Хаджигрудев и също така Стоян Янкулов. Тази година този млад артист, който от сцена Млади таланти ще премине на главната сцена на Банско Джаз Фестивал, е Александра Полежанова Али. И като знак на приемственост с нея на пианото ще бъде Борис Петков. И така, Банско Джаз Фестивал през миналата година, Самота и Вики Алмазидо в дебютния концерт на главна сцена на фестивала на Борис Петков.

0: Баско Джаз Фестивал 2025 година и концерта на Борис Петков като награда от сцена Млади таланти на главната сцена на фестивал. През тази година такъв концерт ще изнесе Александра Полежанова, специален участник в концерта на Борис Петков. Чухме Вики Алмазидо. Също така в групата с артистите Арнел Гаруфе, Васил Хаджигородев и Стоян Янкулов. През тази година на главната сцена на Банско джаз фестивал на 6 август Вики Алмазидо с гръцката следа в джаза и с участието на музиканти, топ музиканти от Гърция. Повече подробности онлайн, където се и продават билетите за седящите места пред сцената. Jazz FM е медиен партньор. Ще продължим да разказваме сега с едно отправяне към сцената на фестивала джаз в цялата страна, на който представихме Вики Алмазидо за първи път в нейния роден Димитровград. Веднага след рекламите по Jazz FM Radio.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: На фестивал джаз в цялата страна. Тази година бяхме в Хасково, Димитровград и Кърджали, като в Димитровград представихме за първи път в нейния роден град като професионален артист Вики Алмазидо. Тя започва да пее още в училище. Госпожа Златанова, нейната преподавателка по музика, открива таланта и споделя за него на ръководителя на училищния хор. И съответно Вики става част от тази формация. След това тя продължава своето обучение в Стара Загора и отново се завръща в Димитровград, за да се подготви за приемните изпити в Националната музикална академия и тогава пък е част от групата Алхимиците. Вики Алмазидо е родена в Димитровград, а нейният баща Димитриус е от Гърция, напуска страната и идва в България в края на 40-те години, остава тук до средата на 80-те, като част от политемигрантската общност и е дълги години председател на гръцките политемигранти в Димитровград. Повече за онзи момент от нашата история, от сцената на джаз в цялата страна, разказа директорът на Исторически музей в Димитровград, Антуанета Станчева. Ще чуем нейните думи, след това ще чуем и краткия разговор с Вики Алмазидо, преди тя да поднесе един кратък концерт в навечерието на една по-дълга среща с димитровградската публика. И така едно много-много вълнуващо, трогателно завръщане с музика за първи път на Вики Алмазидо в нейния роден град. И така, думите на Антуанета Станчева, директор на Историческия музей, и на Вики Алмазидо от сцената на джаз в цялата страна.
1: Благодаря, благодаря много за хубавия концерт, за това, че Вики е при нас. Искам да кажа на нашите съграждани, че всъщност гръцката общност има своите корени в нашия град. Разбира се, годините са други, но тук е имало много силна гръцка общност от полите емигранти, които след 1948 година идват в България, защото политическата ситуация в Гърция е много тежка и всъщност страните от източният лагер дават дом на тези хора, като в началото те са живяли в едни общежития и в едни лагери, но по-късно българската държава започва много по-сериозно да се грижи за тях. Образова ги, да, и решава да ги прати в индустриални центрове, където те действително да имат работа. Имало е много тежки ситуации, буквално казано гладни дечица, болни хора, които обаче допълнително е трябвало не само да се дообразоват, но и много бързо да научат български език, и са идвали гръцки учители да им се помага да учат български, а после да си поддържат и гръцкият език. В резултат на това децата, които са на гръцките политемигранти, са говорили по-добър гръцки от децата в Северна Гърция. Освен това, тук има прекрасен клуб, просто в една много прекрасна енергия, също така много наблизо. За димитровградчани да кажа, това е на булевард България, номер 7, където в този гръцки клуб е имал истински живот, в който българи и гърци много активно всъщност са празнували гръцките и българските празници. Сега е момента да кажем, че всъщност ние сме много близки народи. Много-много близки народи. Ние имаме една религия, много близък бит, ако щете кухня, какво ли не. И всъщност ние трябва да живеем ръка за ръка заедно. Прекрасно е, че тази вечер Вики е тук. Прекрасно е, че хората, които живеят от другата страна на границата, не са забравили България. Да, няма граници вече, да, всъщност, да, не са забравили България, и че всъщност много от образованите лекари, учители всъщност са с българско образование и те не са го забравили. В добавка искам последно да кажа за моите съграждани: потребявайте качествена култура и слушайте много-много джаз, защото джазът ще ви даде онази свобода, която всички останали ще ви обещават, но няма да ви я дадат. Благодаря.
0: Антуанета Станчева, директор на Историческия музей. Днес Вики Алмазидо беше в музея, разказа пред експертите там, експертът по най-нова история. За така, Вики, твоя баща е...
2: Баща ми беше председател на гръцките политемигранти около 20-25 години, ако добре помня. Много се грижеше. Накрая при репатрирането, при връщането им в Гърция, баща ми помогна много на всички. Всички трябваше да се изнесат с едни големи вагони, които струваха някакви пари, но баща ми с помощта на общината на Димитровград го уредиха без пари. Другарката Златанова, госпожа Златанова, беше първата учителка по пеене, която ме посочи пред диригента на хора и каза: това дете може да пее. Може би съм била на 7-8 годинки. Много мога да разказвам, но може би друг път днеска ще попеем.
0: Нека да кажем и за господин Таксиров, учителя по китара.
2: Да. В гръцкия клуб имахме господин Таксиров, преподавател по китара, и той беше организирал 80 деца, които имахме оркестър от 80 мандолини, китари и контрабаси. Всичко беше негово дело. Там в гръцкия клуб имаше танцови състави, имаше вокални групи и състави. Въобще кипеше живот. Малко по-долу от тук, може би на 50 метра, беше гръцкия клуб. Предполагам, че има още хора, които си го спомнят.
0: И Вики учи гимназия в Стара Загора, след което, докато се подготвя за Националната музикална академия, отново е в Димитровград с група...
3: Групата е Алхимиците.
2: Преди да замина за София, с Алхимиците попях малко, с групата на Борис Вълканов. За съжаление разбрах, че отпътувал наскоро. Но да, бях и в Алхимиците за известно време.
0: И сега, в джаз в цялата страна, за първи път като професионален артист в родния Димитровград. Вики Алмазидо.
2: Благодаря ви.
4: Ето, това са
2: ще
4: тези...
2: Ще няколко песни на Милчо Левиев.
4: Тези красиви моменти от срещите в джаз в цялата страна, в Димитровград, Вики Алмазидо. 11 юни беше тази среща. Няколко песни, които са композирани от Милчо Левиев, също така чухме и Summertime, и като пожелание, като стремеж и като в крайна сметка идея за един по-добър живот, концерта завърши с изпълнението на Imagine на Джон Ленън. Като тук специално ще кажа, че това е една музикална тема, която Милчо Левиев също така много често изпълняваше на финала на своите концерти. И така, нека да чуем това поднасене от Вики Алмазидо на джаз в цялата страна с Борис Петков, Васил Хаджигрудев и Кристиян Желев.

0: Благодарим ви.
1: Вики Амазидо с Борис Петков и Васил Хаджигрудев и Кристиян Желев. Джаз в цялата страна. Нейн първи концерт в родния град Хасково. Вие сте с Джаз FM Радио. Продължаваме с музика сега и с още срещи в нашия ефир.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, в което сега ще продължим в разговор с Антоанета Добрева Нети, която е специален участник в концерт на Плевенската филхармония под диригентството на Константин Добройков и с музиката на Queen. We Will Queen You, така е озаглавен концерт, а премиерата е в петък на 19 юни в Летен театър Кайлъка в Плевен и от тук, разбира се, започва едно пътешествие с концерти в Бургас на 4 септември, Провадия на 22 октомври, Добрич на 23 октомври и още много други дати в цяла България. За впечатленията си от програмата и за музиката на Queen в следващите минути ще разговарям с Антоанета Добрева Нети. Добро утро!
1: Добро утро! Добър ден!
0: И добър ден! Да, нека да разкажем за това музикално преживяване, което е We Will Queen You. Какво ви направи впечатление в подготвителния процес за този проект, като негова ценност, стойност и въздействие върху публиката?
1: Вярвам, че наистина ще има силно въздействие върху публиката. Не просто защото ще изпълняваме на този концерт велика музика, защото ще се изпълнява безапелационно в смисъл, че ще е с голям оркестър, с целия хор, плевенския хор под диригентството на госпожа Дечева, хора Гена Димитрова. Тоест една мащабна продукция, каквато заслужава музиката на Queen, разбира се. Основен вокал е Славин Славчев, който може би помните, че когато беше в един формат за имитации, световни групи сложиха неговите изпълнения на стените си в социалните мрежи, защото Славин наистина е изключително впечатляващ глас. Просто нещо, което когато чуеш си кажеш, господи, това се чува много рядко. И именно за това Дони инициира този проект, защото Дони, както един добър баща, бих казал, добър музикален баща, много се грижи за своите музикални деца, каквито са и Славин, и Дара, и Мишето Маринова, и други, доста други млади хора. Той така следва този, как да го кажем, път да предаваш доброто нататък. Затова основният вокал в този проект е Славин Славчев. Дони основно е басист в случая, но ще изпее няколко песни, които са от онези песни, които само големите фенове на Queen знаят. Това е по-скоро реверанс към наистина хората, които познават Queen надълбоко. Точно тези три песни, които Дони ще изпълни. Мишо Шишков ще е с нас на сцената. Той е така музикант. За мен е лично просто един гениален музикант, защото умее да свири на много инструменти. И другото му огромно умение, освен всичко останало, цялата музикалност, която носи душа, е умението да акомпанира. Това не го може всеки музикант. Дори много добрите инструменталисти понякога нямат в себе си това вградено чувство за партньорство. А Мишо Шишков го има това нещо. Това е голям талант. Разбира се, Венко по-романски, не може музиката без Queen, без Здрави барабани. Към нас ще се присъедини Иван Лечев, нашия голям маестро. Аз ще съм, така да се каже, черешката на тортата. Няма да издам точно каква ще е моята функция в този концерт, но той няма как да не мине гладко и така с ескалация нагоре към екзалтация, защото ще бъде дирижиран от Константин Добройков. Това е една голяма фигура в българската музика. Тъжното е, че всеки път, когато трябва да го представяме, понеже Дони много работи с него, трябва да добавяме човека, който има номинация за Грами. Тоест, това не е нещо широко известно, но надявам се да стане такова. Имаме такъв голям диригент, музикант, умеещ, освен всичко друго, да прави изключителни аранжименти. Може да чуете, примерно, аранжиментите, които е направил на фондацията в албума, който е с симфоничен оркестър. Също така те работиха заедно с Дони върху книгата, която всъщност е музикален албум. Принца, неговата книгата на Дони, в която е музиката на Дони и Момчил, Крилете на принца. Там звучи музиката на Дони и Момчил, изпълнена в вариант с симфоничен оркестър, така че освен друго, всичко друго Константин Добройков умее да прави направо величествени аранжименти. Разбира се, когато има красива музика отдолу, като мелодия и хармония, това може да се случи. В общи линии аз ще съм много щастлива и развълнувана, че ще пея в родния си град.
0: И това,
1: да, защото съм родена всъщност в Плевен и ще очаквам пълен летен театър.
0: На 19 юни в Летен театър Кайлъка. Още два въпроса в нашия разговор. Какво ви впечатлява вас в музиката на Куин? В какво е силата на нейното устояване във времето?
1: Вие като човек запознат с музиката, сигурно съм много добре. Знаете, че когато те са съществували като група, не са били титуловани с награди, често не са стигали номер едно. Най-вероятно това е, защото не са следвали мейнстрима, така наречен. Техните музикални произведения са се раждали единствено от идеята да направят това, което смятат за най-искрено. Те просто излизат извън всякакви стилове, създавайки нови стилове. Разбира се, тая синергия между всичките музиканти и фигурата на Фреди като изпълнител, който реално е неповторим. Всъщност и в този проект We Will Queen You, мисля, че едно от ценните неща е, че в никакъв случай Славин няма да се прави на Фреди. Това не е трибют. Това е уважение към тази голяма музика, към вокала на Фреди. И Славин, понеже притежава диапазона, мощта на гласа, усета за рок, затова той ще изпълнява като Славин. Защото Фреди просто някакси има артисти, които въобще не трябва да се опитват някой да ги имитира. Не, че не трябва. Имитацията е най-така искрената форма на възхищение, но просто той е адски величав в цялата си дори и чувствителност, която никога не е криел. Тази огромна енергия, която притежава. Аз като хиляди милиони други така съм била фен от тинейджърска възраст. Имах приятелка, която беше една от най-близките приятелки във Витис, която беше болен фен. И когато ходихме от тях, просто сядахме и тя пускаше цели концерти, за да ги гледаме. И когато съм оставала от тях, просто сме си лягали в нейната стая вечер, за да просто да слушаме на тъмно парчетата на Куин. Тези, които са популярни, а и покрай нея, разбира се, чух огромна част от всичко, което тази велика група е оставила. И всъщност тя просто е била преди времето си, въпреки че е имала огромната популярност, но тя всъщност нараства в времето.
0: Точно така и
1: радвам
0: остава.
1: Радвам се, че Адам Ламбърт е сега част от тях и продължава да пее. Защото ето, Адам Ламбърт е един съвсем различен изпълнител, обаче пак с страхотно персоналити и отново музиката на Куин звучи жива, изпълнена по друг начин. Това ще направим и ние в Плевен. Очаквам всички, които обичат музиката на Куин и въобще, които искат пък да подкрепят нас, българските артисти, да не ми сравняват и да дойдат така и просто да се насладат на това, което сме направили.
0: В мащабна...
1: С огромно уважение.
0: Да, в мащабния звук заедно с симфоничен оркестър и това наистина ще бъде впечатляващо,
1: да.
0: Както казахме,
1: да.
0: Под диригентството на Константин Добройков. И на финала с няколко думи за вашата обич към Плевен и онова, което Плевен ви е дал, за да бъдете вие това, което сте сега.
1: Моята история е изключително любопитна и странна. Не всички са запознати с нея, макар че доста хора вече знаят. Но с две думи, всъщност аз имам две майки, но и те и двете са от Плевен. И тази, която ме е родила, и тази, която ме е отгледала. Така че всъщност аз в детството си често ходих до Плевен с моите родители, защото там имахме роднини, братовчетни, с неговото семейство беше там. И така добре познавам центъра на града. Също така моя баща, който ме е създал, работи в Плевен като артист. Петко Кръстев се казва. Поздравявам го. Познавам и плевенските колеги артисти, повечето от тях. С театъра на армията редовно играем нашите представления в театъра в Плевен. Театър Иван Радоев. И така, помня, че от детството си помня, че много се впечатлявах от фонтаните, които работеха тогава, сега не знам.
0: Работят.
1: Браво, супер. Работеха, светиха и за едно дете това беше доста впечатляващо. Имаше красива централна улица също, да.
0: И тя сега е обновена и
1: браво.
0: Ви очаква за тази среща всъщност и парк Кайлъка на 19 юни в Летния театър там. We Will Queen You със специалното участие на Антоанета Добрева. Нети, благодаря много.
1: Благодаря на вашите слушатели. Пожелавам така да слушат красива музика. Моята голяма любов е джаза. Наистина, и се надявам и по вашето радио да зазвучи новата ни песен с Иво Димчев Just Friends, която си е чисто джазова.
0: Имаме още един повод за разговор. Благодаря. Прекрасен ден.
1: Благодаря.
0: И тази среща, която предстои на 19 юни, началото на представяне на програмата в много градове на страната, като ни очакват срещи след това и в Бургас, Провадия, Добрич и на още много други места. По диригентството на Константин Добройков, Плевенска филхармония, с партньорството на Общински хор, Гена Димитрова, с диригент Анелия Дечева и с Сави Славчев, водещ вокал, Славчо Николов, китара, Дони, вокал и бас-китара, Венко Поромански, ударни и Михаил Шишков, син, пиано. Сред специалните гости, освен Антоанета Добрева-Нети, е и Иван Лечев. Queen, 1979 година, песента Crazy Little Thing Called Love, която сега ще чуем в изпълнение на Майкъл Бубле.

0: mai стори като Arnold's Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Lidl. Заслужава си!
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Музиката на трио Махараджа ни въвежда към следващия разговор в студиото. Вече е Марина Великова. Ще говорим за поредица от концерти на и не само концерти на индийски музиканти по покана на Индийското посолство с подкрепата на ICCR и също така Фондация Изток-Запад. Марина Великова, която е и колега от Българското национално радио, ще ни разкаже всичко. Здравейте и добре дошли в нашето студио.
1: Здравейте, благодаря много за поканата.
0: И докато слушаме музиката на това трио, разкажете ни за тази поредица от събития, чрез които ще опознаем още по-отблизо индийската култура.
1: Тази година по покана, както казахте, на Индийското посолство в България с подкрепата на индийската организация ICCR, това е Индийския съвет за култура, и индологическа фондация Изток-Запад в лицето на госпожа Йорданка Боянова, ще гостуват от 21 до 28 юни в България трио Махарадж. Това е трио, което е съставено от баща и неговите синове. Нещо, което е много характерно за индийската култура. Предаването от учител на учениците или от баща на синовете. Едно от най-големите, как да кажа, изключително изключителни индийски музиканти, които ще имаме възможността да чуем както в концерти, така и с техните семинари, в които те ще запознаят хората, които се интересуват от индийската класическа музика. Трио Махараджа е съставено от Викаш Махарадж, който е баща и свири на сароти, неговите двама сина, Прахаш Махарадж на табла, който свири, и Абишек Махарадж на ситар. Това е една група от прочут род, който повече от 500 години предават знанието и музиката от бащи на синове, както е в традицията в Индия. Има специална дума в индийската култура за това. Това са така наречените гарани, когато в годините, в вековете се предава традицията на определен стил или свирането на инструмент или пък танцуването на определен танц, така че това е наистина една група с вековна традиция и българската публика ще може да чуе техните концерти. Те са, както казах, от 21 до 28 юни в различни градове — София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, но за да се поинтересуват и с точност да видят дните и местата,

0: слушателите могат да проверят на Фейсбук страницата на Индологическа фундация Изток-Запад.
1: Разкажете ни още за спецификата на индийската музика, тъй като вие сте добре запозната с нея и онова, което е така твърде непознато, което ще бъде един вид откривателство за хората тук.
0: Да, истина е, аз имах щастието, късмета да изучавам повече от 4 години индийска класическа музика в Делхи, благодарение на подкрепата на Индологическа фундация Изток-Запад. Попаднах в една от най-хубавите делхийски школи, Гандарва Махавидеале. Всъщност това е интересно да кажа, че Гандарва е първата школа в Индия през 1936 година е основана за обучаване масово на ученици. До тогава в индийската култура, както и до днес е разпространено така наречената гурушиша парам-парам, което означава предаването на знанието от учител на ученик. И в Индия казват, че гуруто, той е повече от брат и сестра, той ти е повече от майка и баща. Когато един гуру избере своя ученик, той отива да живее, така е било в традицията, той отива да живее в дома на гуруто, помага в ежедневните дейности, в къщата. Има нещо, което е много популярно да се казва мете, двора на гуруто, грижи се за инструментите и получава от него знанието не само за музика или танц, а знанието за живота, философията за живота. Така че това е изключително важно в Индия и тези гарани, те са така създадени. Аз учих в първата школа за обучение на ученици масово.
1: Нека да послушаме още малко музиката на триото, което ще гостува в България и ще продължим разговора в студиото, представяйки тази инициатива с Марина Великова.

0: Трио Махарач, което идва в България в реализация на поредица от събития, които започват на 21 юни в зала 8 на НДК от 19 часа концерта, а на следващия ден ще има семинар в Националното музикално училище. В Стара Загора също семинар и след това концерт от 18 часа на 23 юни, семинарът е от 15, в Регионална библиотека Захари Княжески. Представянето на проекта продължава в Пловдив с семинар в Музикалната академия там на 24 юни и два концерта на 25 в Епископска базилика, на 26 в Даблтри Хилтън и след това последната спирка е в Бургас с семинар на 27 юни в Морско казино и концертна сцена Охлюва на 28-ми. На фейсбук страницата на Индологическа фундация Изток-Запад ще може по-късно днес да открием повече информация, също така и да намерим фейсбук страница на тази поредица от събития. В студиото Марина Великова и за да завършим разговора, тъй като споменахте и то е съвсем естествено, че музиката съдържа философия за живота. Каква е тази философия, която музиката на Трио Махарач предава?
1: Това е въпрос и отговорът му е дълбок и безкраен като океан, но в Индия древните текстове казват и звукът е разглеждан като първоисточник на сътворението. Нада Брахма, светът е звук, а традиционно музиката в Индия се възприема като средство за свързване на човека с космоса, а танцът е бил създаден от боговете, за да могат хората чрез този танц да се прекланят пред боговете. Но Рави Шанкар, един музикант, който всеки, който се поинтересувал малко от индийската музика или култура, знае това име. Той казва, музикант, това не е професия, това е начин на живот. И да, така е, музикантите в Индия всъщност живеят с музиката, те не се занимават с друго. Това не е тяхната професия, това е техния живот. И музиката се създава в пространството на рагата, която е в основа на индийската класическа музика. Тази музика се сътворява на момента. Импровизацията е много характерна за индийската музика, така че хората, които посещават тези концерти, които ще ги посетят, ще могат да се потопят в живота, такъв какъвто е в Индия, защото самите раги, те пресъздават момента. В Индия има раги сутрешни, много ранно сутрешни, има по-късно сутрешни, има раги на дъждовния сезон, има вечерни раги и в зависимост от времето, в което се изпълнява рагата, тя въвежда слушателя в атмосферата на този момент, на сега.
0: И така, за който е толкова много важен и който също така като концепция се съдържа и в джаза, разбира се, който ни отдалечава от това, което обичайно правим като грешка, да съжаляваме за миналото, да се страхуваме за бъдещето, а нашето присъствие в момента нека си остава неотчетено от самите нас. И накрая, тъй като вие казахте, че дълго време сте изучавали индийската музика и култура като стипендиант на Индологическа фундация Изток-Запад, как това променя отношението, вашето отношение към живота, контакта с тази музика и разбирането за нея?
1: Бих казала, че след годините, които прекарах в Индия, моят живот се промени напреди и след. От една страна съм същата и съм отговаряла на въпрос какво научи за музиката. Музиката е едно от нещата, които аз изучавах, но през музиката всъщност мисля, че ми помогна да разбера по-дълбоко света, в който живеем, да звучи леко като клише да се приближа повече до себе си, но смятам, че това дълбоко ме промени отношението ми към живота, направи го по-ценен за мен и независимо, че изглеждам същата, съм отишла просто много по-далеч в нещото, в Вселената.
0: И сега под въздействието на тази музика ще можем да бъдем в поредицата от концерти и семинари на Махарач Трио. Концерта в София, зала 8 на НДК на 21 юни, в Стара Загора 23 юни, Регионална библиотека Захари Княжески 18, Пловдив в Епископска базилика на 25 от 19 и в хотел Double Tree Hilton на 26 от 19 и в същия час, но на 28 на сцена Охлюва в Бургас. Семинарите са с отворени врати, всеки да. Може, не само музиканти. И така
1: и концертите също.
0: Концертите също.
1: Това е една традиция в Индия, концерти, семинари, всичко да бъде на отворени врати и всеки да има достъп.
0: Събития, организирани от посолството на Индия в България с партньорството на Индийския съвет за културни отношения. Така?
1: И на Индологическа фондация Изток-Запад.
0: На която стипендиант е нашия събеседник в студиото. Това е Марина Великова, както казах и в началото, наш колега от Българското национално радио. Семинарите в София са в Музикалното училище на 22 юни от 11.13, в Стара Загора в библиотеката на 23 от 15, в Пловдив в Музикалната академия на 24 от 11 и в Бургас в Морското казино на 27 от 11.30. Но на Фейсбук страницата на Индологическа фондация Изток-Запад по-късно днес ще можем отново да открием цялата тази информация. Благодаря много и успех!
1: Благодаря и аз!
0: Вие сте с Джаз ФМ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.

0: В следващите минути по Jazz FM отново ще се пренесем в атмосферата на джаз в цялата страна. Първият концерт в Хасково на 10 юни, втория в Димитровград на 12, малко по-рано днес поделихме мигове от него с думите на Адуанета Станчева, директор на Исторически музей в Димитровград, и Вики Алмазидо, която за първи път пя в своя роден град като професионален артист, след като пее там в училищния хор на училище Петко Славейков, като нейният талант тогава е открит от преподавателката и по пеене госпожа Златанова, Добринка Златанова, и след това се развива в училищния хор. А преди да започне своето следване в Националната музикална академия в София, Вики Алмазидо една година е солист на група Алхимиците в Димитровград. Този момент си припомнихме преди малко. Всичко, което разказвам, ще може да го открием съвсем скоро и на сайта ни jazzfm.bg с много снимки, но така или иначе информацията е доста и ще отнеме време това да се случи. Музиката обаче звучеше директно в нашия ефир и продължава да звучи и сега. По-рано днес слушахме изпълнение на Вики Алмазидо, а сега нека предходния ден да се върнем към излизането на сцената на Дария Боева. Тя е родена в Хасково, студентка в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, и на сцената поднесе изпълнения с квартет на китарата Димитър Русев, Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев бас и Кирил Илчев барабани. Тя изпълни две песни, Whatever All Wants от джаз стандартите и From the Start от новите джаз стандарти. Преди да чуем Whatever All Wants, ето думите, с които Дария Боева сподели любовта си към Хасково и признателността си към това, което градът ѝ е дал.
1: И сега, след като чухме Димитър Русев с Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев, аплодисменти за тях, благодарим.
2: Браво!
1: Каня Дария Боева.
2: Браво!
1: Отново ваша гордост, наша гордост от Хасково. Дария е студентка в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Днес имаше два изпита, взети успешно, с отличен, доколкото разбрах, с отличен. Утре има още един. Тя дойде от София след два изпита, за да пее тук, ще се прибере и утре отново в Националната музикална академия.
3: И толкова си струва и толкова е хубава музикантската работа, понеже да си в Хасково,
1: родния град.
3: Много вълнуващо, защото аз пред мен виждам моята първа вокална педагожка, виждам Руми,
1: Руми,
3: която е моята
1: благодарим.
3: Госпожа по театър, и се вълнувам.
1: Първата вокална педагожка е?
3: Диляна.
1: Диляна. Много обич Диляна. Какво се случи тук в Хасково, за да те грабне така и понесе в полета на музиката?
3: Може би има и Божия намеса в тези неща, но са много важни и хората, които ти помагат по пътя, моите учители. И разбира се, това, което извира от душата.
1: И което носиш в сърцето си, музиката.

0: цялата страна на Дария Боева, заедно с Димитър Русев, Мирослав Торийски, Христо Минчев, Кирил Илчев. Това беше продължение на една музикална линия, която започнахме в отбелязването на приноса на Димитър Русев към джаз живота в България. Той още в началото, преди 40 години, при основаването на джаз клуб Хасково. И всъщност сбора от толкова много годишнини, тази година ни отведе именно към този регион. Паралелно с джаз клуб Хасково възниква и акустично джазово трио Димитровград. Фестивала Хасково джаз, организиран от Димитър Русев, има своето 30-то издание през тази година. 19-то пък другия организиран от него фестивал в Димитровград. Младежки джаз фестивал Димитровград. Димитър Русев, заради неговия принос, огромен, го предложихме за най-високото отличие на Министерството на културата, наградата Златен век, и той получи преди няколко години. Сега в чест на Димитър Русев с него свириха музиканти, които са отраснали на Хасково джаз, а днес са професионални артисти. Това са Мирослав Торийски, Христо Минчев, Кирил Илчев. Нека да чуем джаз историята на региона, разказана от Димитър Русев, и след това думите на благодарност към него от тези трима музиканти, които именно с тези влияния са направили своите първи крачки в музиката.
1: 86-та година, благодарение на това, което правих години, бих казал десетки години преди това, бях поканен от двама мои съграждани, Валери Начев и Александър Гюмишев, които днес, за съжаление, вече не са между нас. Бях поканен от тях да създадем джаз клуб, но всичко това имаше предисловие, защото 80-та, 81-та и 82-та година в Младежкия дом тогава организирах нещо като джаз клуб, което така корифеите в Хасково, които така слушаха джаз и се занимаваха с джаз и обичаха джаза, казаха, че по-скоро е джаз лектория, отколкото джаз клуб, защото аз разказвах биографии на музиканти, пусках музика от плочи, от касети, тогава това имаше и от магнитофонни ролки. Това беше и причината след няколко години, 86-та, да бъда поканен да създадем джаз клуб Хасково. Създадохме го и до ден днешен продължавам по някакъв начин да ръководя дейността на джаз клуба, която включва и концерти, и изложби, и представяне на специализирана музикална литература. Всичко, което е възможно да популяризира джаза, като включим и образователните концерти, това, че още от 80-те години ходя по детските градини и по училищата, за да разказвам на децата какво представлява джазът. Джазът е нещо невероятно красиво. Джазът е музиката, в която стъпихме в новия век.
0: Христо Минчев на бас-китарата.
2: Няма да кажа нищо друго, освен че много го обичам. Той ми е като семейство. Но наистина много те обичам.
1: Браво!
0: Всички с много обич и уважение и с голяма благодарност, Кирил Илчев, за Димитър Русев.
3: Ами аз единственото, което мога да кажа, че той ни показа един път, бяхме още съвсем, съвсем малки, така да се каже, един път на джаза, дълбок поклон, друго не знам какво мога да кажа, и уважение.
0: Това е пътя напред, който, ако не вярваме, че един човек може да промени света, ето го примера. Димитър Русев, че това се случва. И Мирослав Торийски, ще помоля Миро.
4: Ами преди около 70 години, тук за пръв път в Хасково, дойдохме като тинейджери. Това беше далечната 2000 година. И ние дойдохме тук като тинейджери, бяхме ученици. Първи стъпки в джаза, повечето неща ги подозирахме, бяхме смели, нали, това е важно да си смел в джаза, но наистина подозирахме за какво става въпрос в истинската музика и той ни посрещна. Е, този човек тук ни посрещна и ни покани. Мирослав Торийски трио, аз бях на 18-19 години. Как така на мое име трио и се явяваме на джаз фестивал? Ужас. Но той даде тази възможност на нас, невръстните тогава, млади джазмени, и ние дойдохме тук в Хасково, за да свирим. И той ни даде тази възможност. Не само това, ами ни наказа, като ни прикрепи гост-музикант от Англия. И ние трябваше да свирим негова музика, която виждаме за пръв път. Така че това беше изключителен стрес за всички нас, но в същото време той експириенс беше невероятен буст за нас като мотивация. Това са ми първите спомени от този човек, който е прекрасен музикант и китарист, невероятен и всеотдаен организатор и преди всичко велик човек Митко Русев.
0: Аплодисменти за Димитър Русев и поклон към неговото дело. Димитър Русев, този неуморен радетел за джаза, този апостол на джаза, когато чествахме в първия ден на джаз в цялата страна. Сега слушаме Първи щрихи, една от най-ранните композиции на Димитър Русев, в която в изпълнението на която партньори са му Мирослав Ториски, Христо Минчев, Кирил Илчев, чието думи на обич и признателност чухме в изминалите минути.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с

0: правилния избор.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно!

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава
1: Тя
0: си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна. И открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel – лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна. И открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Lidl пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Lidl. Заслужава си.

mai stori като Arnold's Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крем клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин Multishlife за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си!

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: За албумите от техните създатели.
3: Здравейте, аз съм Димитър Кручаков и ще представя моя дебютен албум с пиеси Soul Piano, Tomorrow's Past, или така казвам на български, Бъдещо минало. Така дойде един естествен момент за реализиране на този албум. Установих, че няма нужда да се чакат прекалено много време, за да представя някакви емоции, които им е дошло времето. Идеята просто дойде от голям ентусиазъм и вдъхновение от различни композитори, музиканти, актьори, ако ще. Всъщност от всяко изкуство някакъв вид вдъхновение, което винаги малко по малко провокираше една такава капчица по капчица желание да изразя себе си по мой начин. Ако усещаш, че можеш да си полезен с определена дейност, която те кара да се чувстваш смисъл, най-вероятно това е твоето нещо. Ако имаш едно такова особено усещане в градния кош и слънчевия Сплит, когато го правиш и чувстваш, че усмивката идва без да я провокираш по някакъв начин, тя е естествено, тогава значи действаш в правилната посока, така че да се чувстваш наистина добре. За пиесите, това, което мога да кажа, е, че съм се опитвал наистина през цялото време да съм абсолютно искрен, мислейки си как да ги завърша, каква форма да имат. Когато всъщност ми идваше някаква идея, опитвал съм се да съм синхронизиран с емоцията си, за да съм максимално обективен и искрен пред себе си. Може би това ми е помагало. Винаги ме напътствало по един несъзнателен и дори съзнателен начин. Първата пиеса от албума се казва Детско, на английски Childlike. Бих искал да кажа за нея, както и за всички останали пиеси, всъщност това важи, че съм се старал заглавието да е максимално близко до музиката и до нейното естествено движение и вдъхновение. И всъщност никога няма да забравя как преди години бях на квартира в София. Абсолютно спонтанно си свирих и си импровизирах с просто така мир и удоволствие на пианото. И изведнъж дойде тази темичка от нищото. Посвирих я малко. След това Георгия Павлова, с която певицата, с която бяхме съквартиранти, беше в съседната стая и аз просто и го изпратих като файл, защото вече беше късно вечерта, може би така. Просто исках да го споделя с някого и буквално най-близкият човек, който беше в този момент тогава наблизо, беше тя. И тя ми каза, че точно е почувствала нещо детско, което и се е сторило съвсем невинно, точно така, безгрижно, леко диво, може би, чисто, чиста енергия. И всъщност, още преди да го изпратя, го усещах това нещо и казах, някакси ми звучи да е детско. И тя каза, че точно това е почувствала и оттам нататък нито за момент не съм се колебал дали това е истинското име на пиесата. Първоначалната идея беше тази. Винаги мелодията е била нещо много ключово и водещо в тази пиеса. Едно такова усещане за движение, някакъв вид полет, някакъв вид чистота, която ме е вдъхновявала в тази пиеса. Може би тя се доближава малко повече до класическата музика и до класическата форма, да речем. Има темичка, която се появява в началото, след това тя се развива, след това изведнъж буйства някъде, както едно дете изведнъж идва един ентусиазъм и енергия, която то трябва да изрази по какъвто и да е начин. Може да има тъжен елемент, може да има непредвидена ситуация, която винаги обаче е с някакъв вид ентусиазъм. Рядко децата са унили. Мисля, че в повечето случаи децата са страшно енергични, чисти, весели. И това ме вдъхнови за първата пиеса. В средния дял това, което се случва, е импровизация, която всеки път е различна. Там си позволявам да изразя един вид моето усещане за детската енергия и мога да отида и на други места, зависи как предлага самата ситуация. Може да бъде много лежерно, може да бъде съвсем драматично, но в повечето случаи оставям момента да се случи от само себе си и след това вече се връщам в последната тема. Малко по-променена, вече преживяла нещо друго, нещо като края на деня, нещо като отново една олегнала чистота детска.

Лутане е една пиеса, която мога да кажа съм оставил вратичка за нея да се случва наживо. Може би както и всяка останала пиеса, но тази така повече отваря тези състояния. Започва с една тема, която не е много сигурно на къде води. Едно движение, една неконкретност, която има някаква посока, но не се разрешава веднага. Тази пиеса най-вече съм е оставил да може в средната си част да има елемент на тотална импровизация. Там може да се стигне до едни дълбини, които са свързани с това човек да е несигурен. Моята несигурност, може би изразявам моите състояния, различни настроения имам през деня. Така че се случва да съм в елемент на лутане. Тази пиеса, тя в началото имаше съвсем различна идея. Много ми харесваше темата, която си я свих и ми напомняше също на някаква класическа композиция, която се опитвах по различни начини да я съчетая с различна интродукция, с развитие в средата, вид импровизация, но някак си се не ми пасваше нещо. И дойде момента, в който аз реших, че наистина трябва да завърши тази пиеса. Но съвсем по друг начин я погледнах и установих, че вътре може да има съвсем различни неща. И съответно в албума аз я свира като тема, която започва в горния регистър. Има нещо като завършване, усещане за някакъв завършек, който не е 100%. След това продължение, втора тема, която започва по същия начин, си развива вече по друг начин. И оттам средния дял пак е импровизация. Но конкретно за тази пиеса аз съм я оставил в наживо изпълнение, да речем, когато е свирия на концерт, да изпълня като някакъв вид лутане. Тази тема в началото се появява само като нещо като запалване на това състояние и оттам нататък влизам в едни по-скоро звуци и абстракции. С тях по някакъв начин се опитвам да достигна до състоянията, през които аз или въобще всеки човек минава, когато се лута за нещо или когато не намира точен отговор на въпросите, когато се чувства объркан. Минавам през различни неща, но в крайна сметка стигам до отговора, което винаги бих искал да е нещо като насърчаване и посока на въпросите, които се задават, на лутането, на чуденките в живота. Мисля, че е нужно да има окуражаване, както в повечето филми доброто побеждава. Аз също бих искал да има отговор. Бах също ни насърчава с своя мажор в повечето случаи на края на всяко негово произведение, така че мисля, че това няма да се изтърка докато сме живи. И в миналото, и сегашното, и в бъдещето, така че решавам да подходя по този начин.

нестинари идва най-вече от желанието ми да направя моя образ към нещо, което създава асоциация в моето съзнание на магическо, нещо традиционно, нещо от миналото, което важи за бъдещето, нещо, което е специално, някаква връзка с огъня винаги ми е била в съзнанието. Някакъв вид игра и малко има, да има див елемент. Това винаги ми е било усещането, но абсолютно през цялото време съм си мислил за огън също, наистина. Някъде на планина, някъде да има звезди. И този ритуал всъщност като вид игра съвсем естествено опасна на емоцията и на дяловете в пиесата. В началото идеята беше да се казва Мома. Питах някои хора, защото на различните концерти оставях по лищчета на публиката или питах самата публика да даде някакви идеи за имена на пиесите, на които не можех да ги помисли, въобще да ги да се вдъхновя аз от само себе си. Конкретно за Нестинари, това е вдъхновено име от предложение от публиката за някакъв ритуал, нещо свързано с билки, нещо свързано с фолклора, но не просто нещо ежедневно. Това е моето усещане и за името. Това е всъщност първата пиеса, която идва хронологично, която има фолклорен мотив. Това винаги на мен ми е вдъхновение. Може би идва от това, че майка ми, баща ми, сестра ми също, моя дядо, който се казва също Димитър Горчаков, който е бил говорител на радиото. Всички те са работили в радиото и Българско национално радио, искам да кажа. И така съм израснал с фолклора. Първоначално въобще това нещо ми беше страшно обятно и като малък трудно изтраевах. Но след това нещо се случи и започнах да го оценявам по един изключително специфичен начин. Някакъв вид помадряване с времето, с възрастта. Започнах това нещо страшно да го оценявам и да го усещам като близост до мен самия и до свързването ми с тази култура, в която имам щастието да присъствам и да съм роден на тази земя.

лекота. Това е най-новата пиеса, която просто си бях записал на телефона в един от дните миналата година, всъщност 2020-та. По време на пандемията имах големия късмет да се озова на златно място, града, в който имаме къща, родителите ми и аз съответно. Златица се казва. Успяхме да останем там 2 месеца и всъщност 2 месеца прекарани сред природата в този случай бяха по-скоро дар. Та един от дните просто записвах на електронното пиано някакви идеи и тази темичка просто така дойде. Записах я, оставих я няколко месеца, 10-11 месеца я бях забравил тотално. Когато се подготвях за албума, когато свирих за тези записи, си я пуснах, съвсем от никъде се сетих за нея и веднага ме върна в това усещане и всъщност я развих за съвсем за кратко време, за няколко дни. Просто тя се изля от нищото. Едно вдъхновение, едно усещане за спокойствие, за мир, което аз си давам така сметка за пореден път, че всяка една идея, която е дошла в обстоятелства, които са ни карали да се чувстваме хубаво по определен начин, тя носи тази енергия и има тази сила. Ако наистина обърне внимание на тези идеи и на моментите, в които ни идват идеи просто от нищото, те в много случаи не са от нищото, а са... има причина те да дойдат в този момент, потикнати от нещо друго. Така че тази идея и темичка, лекота идва от това нещо и наистина моето усещане за нещо леко, нещо приятно, как се случва съвсем непринудено и как се развива по един много мелодичен и приятен начин, също и мек.

Тендърли е единственият стандарт. Втората пиеса от албума, едната от двете, на които свиря моя версия, правя аранжимент. Тендърли винаги, още от малък ми е така изключително любима пиеса. Една невероятна балада с история, която разказва за начина, по който любовта всъщност пристига като нежност, като природен елемент, като вид връхлитане, което идва за двама души, оставя ги да го преживеят. И това нещо така оставя в сърцата на хората. Моят подход конкретно в тази пиеса е по-различен. Исках да малко да пречупя усещането и да не минава точно през текста, който на пиесата. И усетих, че мога да имам собствен подход за нея. Тя е много силна мелодия, която сама по себе си ме води. И реших да се оставя, нали, на това усещане, да има движение, пак да има някакъв вид динамика, но в крайна сметка да се върна към един мир, към тази нежност, към усещането за това превключване за други светове, света на любовта,

природни силуети. Това мога да кажа, че ми е любимата пиеса от албума. Още когато ми дойде идеята за нея, тя може би това беше преди няколко години. Темичката съм си я свирил по различни начини. Просто ми харесваше това движение. Както и доста от пиесите, нали, повечето визуализирах някакви природни случки, ако така мога да го кажа, случки, защото има елементи на някакво действие, нещо, което се запалва, отива някъде другаде, след това се връща по друг начин, расте, става голямо, мъдрее, казва на другите около него, независимо те дали са същества живи или не. Всякакъв вид енергия завихря нещо в тази природа. След това това нещо стихва, притихва, появява се по нов начин. Този цикъл най-вероятно продължава вечно. С това движение, което аз предизвиквам, изхождам и се вдъхновявам главно от тези процеси и така и го усещам. Наистина, една свобода има в тази пиеса, когато я изпълнявам. И ми прави впечатление, че всеки път тя става доста различна. И винаги елемента, който ме води в нея, е целта да се постигне един пик, който природата така или иначе достига. Можем да си го представим и като пик в сезоните. Какво ни предлага природата, когато се случват процеси в нея, които я дисбалансират. Пик, когато ние се грижим за нея, как тя е плодотворна. Вид също разрушаване. И когато мине този пик, стигаме и до един момент на ретроспекция на това, което се е случило. Тази същата тема се появява по различен начин и отива в друго развитие, което ни кара да погледнем и да проследим този път каква ще бъде посоката на действие, защото всъщност ние не знаем какво може да се случи. Всеки един момент ние сме просто наблюдатели и мислим си, че разбираме нещо, но ние всъщност до голяма степен не го разбираме. Та, в тази пиеса това така ме води посоката, движението, това, че темата ще се появи няколко пъти, всеки път по различен начин, по който дори аз наистина не знам как ще се представи тази тема този път. Ще присъства това движение, но то как ще се случи от само себе си, се оставям чисто на момента. И това, което ми допада, е, че се случва естествено завихрене на един вид мъдрост и закачливост, което само по себе си е вдъхновяващо за мен, да ме провокира да изкажа един вид философията си чрез тази пиеса.

Следва лалели си, зюмбюли си. Тук вече нагазихме в дълбокото. За мен тази пиеса, свирийки я и заедно и с Христина Белева на живо, още от преди доста време, ми е страшно любима. И с нея много пъти сме си говорили, и с теб заедно сме си говорили за това как, и даже тримата сме си говорили. Някои теми и мелодии в тях съдържат толкова сериозна философия и дълбочина, че те сами по себе си просто завихрят пространството и времето. Тук има събрано страшно много и това много ме вдъхновява всеки път, когато я свиря. Това, което искам да кажа, че не съм се подготвил за тази тема и мелодия да я свиря по определен начин никога, нарочно. Защото тя толкова много ми харесва и толкова много ме вдъхновява, че ме оставя и ме води да я просто да я последвам, за да изкажа това дълбочинно уважение

към музиката и въобще към традициите и даже аз не знам какво е. То е нещо неописуемо. С думи това не мога да го изкажа. Моето уважение към тази енергия.

Нощни стъпки е пиесата, която имам идея да запиша от страшно много време и това дойде всъщност след като на един от класовете на Милчо Левиев, може би всъщност първия клас, на който отидох, това беше 2011 година, ако не се лъжа, и от тогава може би съм пропуснал само един път, два пъти може би. Идеята му беше всеки един от участниците да предложи собствена пиеса, която да се аранжира в определен състав. Тогава съставът беше пиано, цигулка, контрабас, барабани, тромпет. Просто така се случи. Не ми беше такава идеята, нали, в такъв състав да се свири. Но това беше негово предложение, да бъде и то така по-силно застъпен фолклорният мотив. Тогава тази пиеса имаше така позитивен отклик от хората, хареса им и си дадох сметка, че това нещо може би е хубаво някой ден да го запаметя по някакъв начин и да го запиша. От тогава всъщност е тази пиеса, може би наистина 2011-та. С времето съм я оставил да си се случва в пространството. Не съм я изпълнявал много пъти. Изчаквах удачния момент, в който да изпълня по начина, по който бих искал. И в нея оставям пространство да излязат малко караконжоли, така да се каже. Не знам дали съм ги изразил в записа. Надявам се на живо да мога да ги изкарвам. Или на тъмно, може би, защото са нощни стъпки. Така майка ми обясняваше ми всъщност, че всеки път, нали, нощни стъпки трябва да е по-лежерно, това са нощни стъпки, те са по-тихи. Обаче това не е моето така усещане за нощните стъпки. Като човек, който доста ходил на партита, по планини, въобще по клубове, така харесвам underground сцената, електронната музика и въобще това е провокирано от тази сцена. От въобще не само този тип музика, но нещо, което се случва само през нощта и отваря едни пространства и усещания, които могат да се случат само тогава. Така че тази пиеса е свързана пак с неравноделни ритми, 7-8, също така 4/4 и дава идея за това какво се случва през нощта, какви могат да са стъпките. Това е моят прочит към тази пиеса.

0: Димитър Горчаков след завършването на своя дебютен албум Tomorrow's Past.
1: Първо ще започна с може би по-техническата част. Позволи ми много да се опозная като музикант, да разбера какви са моите търсения и да разбера, че трябва да намирам начин да намирам това, което търся. И не, че трябва, а че го искам и че то е нужно. Как да подхождам в музиката, така че тя да е максимално искрена. Помогна ми да разбера какво да правя технически, за да се чувствам по-добре на сцена, да речем. Защото както актьорите, така и музикантите и въобще всички хора, които се занимават с изкуство, всички артисти, които се занимават с изкуство, разчитащо на момента да се случи само веднъж и да бъде възприето само веднъж, един път, и то да остане такова каквото е, се изисква страшно сериозна концентрация и подготовка всеки един момент, за да можеш да се изразиш по този начин. Албумът ми помогна да се усетя по-добре чисто като музикант и всичко, което казах за тази подготовка, за тази искреност, за техническата част, абсолютно важи и за това, че се опознах и повече като човек. Осъзнах повече какви са моите избори, какви биха били изборите ми в бъдеще, какво бих искал да направя. Помогна ми и за това, че аз вече направих тази стъпка, хубава или лоша, дали съм доволен или не, е такова каквото е. И аз мога да продължа с нещо така в бъдеще, дали ще е различно или ще е със същото, няма значение, но аз вече съм така заявил себе си и по този начин, което е постижение за всеки човек, който иска да каже нещо чисто идващо от него, нещо искрено. А иначе с музиката си и с самия албум, наистина съм го казал и друг път и с теб сме си говорили, винаги това, което най-много ме е докосвало, е една искреност в изкуството. Искам с този албум така да апелирам хората просто да са по-искрени и да са заедно, защото мисля, че имаме нужда от това да сме повече заедно и да успяваме да отиваме в тези хубави пространства на музиката и на лекотата и на мира. Естествено, това е съпътствано и с драма и с тази дуалност, в която живеем, света на дуалностите. Но да ги приемаме нещата, като че ли доброто тепърва предстои и да вярваме в хубавите неща. Това е, в което вярвам просто и наистина бих искал това да достига до хората и да ги докосвам по този начин, на кой е възможно. Последната пиеса Вселена не случайно е последна и не случайно е Вселена. Това е, така да се каже, моето усещане за Вселената и пак е така отворена вратичка към това всеки да я възприеме както пожелае. Може да е неговата Вселена, може да е Вселената на деня, Вселената на една комуникация между хората, Вселена между всичко, някакъв вид. Може да е мост, може да е история, която така присъства някакъв вид драматургия, създаване, развитие и след това нещо си тръгва, без да знаем дали то продължава да съществува или не. Тази пиеса има и видео, което също по някакъв начин представя и отношението ми към природата и така моето усещане за нещата. Най-интересното е, че тази пиеса по същото време на пандемията, когато така дойде и идеята за лекота. Така 2020 година бях също на Златица, на това място. Всеки ден сред природата, всеки ден сред чист въздух, хубава компания. Всъщност тогава беше момента, в който тази пиеса беше завършена, или поне имах такова вдъхновение, че останах с усещането, че тя би могла да бъде завършена, и това дойде като един от опитите за импровизация. Това е една пиеса, която идва от импровизация и всъщност начина, по който съм я записал и в това видео, защото то е първата идея. Аз просто в албума пресъздадох тази идея и свирена на акустично пиано, защото в клипа тя е изсвирена на електронен инструмент. И това, което искам да кажа, е, че съм благодарен за възможността наистина да представя тези емоции, и благодаря, че това минава през мен, защото всички хора, които представят някакви идеи, означава, че те са наистина едни много добри приемници и предаватели на емоции и идеи, които биха стигнали до другите хора, и смятам, че това е добър повод за съединение между хората на едно емоционално ниво. И с тази пиеса бих искал да изкажа и благодарност към въобще всички хора, които познавам, че те са част от моята вселена, част от това какъв съм, и въобще всъщност благодарност към всички, които по някакъв начин спомагат за една доброта и една искреност между хората. Така го чувствам.

0: за реализацията на албума и въобще за стимула, който бе създаден. Най-вече така искам да благодаря на Национален фонд култура, които повярваха в този проект, този албум. Благодаря наистина на Михаил Йосифов, който спомогна за като един приятел, наистина и изключителен професионалист. Михаил Йосифов, китарист, само на отбележа, който спомогна за записите, обработката на звука, също така техническата част, всичко свързано с звука в албума е абсолютно с помощта на Михаил Йосифов. Много е важно наистина да имаш един човек или колкото хора е нужно, на който имаш вяра и който всъщност да те подкрепи в това, което правиш и да вярва в теб и да харесва това. И всъщност и ти да го харесваш този човек, защото това според мен, колкото и да е на високо ниво професионализма, наистина е много ключов фактор при един творчески процес, независимо дали става дума за филм, спектакъл, пиеса, записи и така нататък, защото малко или много тези неща наистина съществуват в пространството и са движеща сила, дори на необозримо ниво. Искам да благодаря на музей Борис Христов за доверието, топлото отношение и предоставената възможност да направим записите там. Защото това е така едно място, което пази традиции, пази отношение, ниво също така. Погрижиха се наистина да има един уют, топлина и комфорт, който е абсолютно нужен за реализацията на един такъв продукт, един такъв процес. Бих искал да изкажа благодарност и на теб, Светлю, за подкрепата наистина, за това, че тази проява на интерес помага на хората да разберат, че това, което правят, има смисъл. И често, когато правим неща, които са ни на сърце, те са определени като нещо като така, което го правиш просто на добро сърце, с добра воля, и ти от това не няма да заобогатееш. Естествено, смисъла на изкуството не е това, но просто живеем във времена, в които препитанието и оцеляването не са асоциирани с богатство. И съответно всеки има едни колебания дали да го направи, как да го направи, има ли смисъл да го прави. И всъщност всички хора, които като теб и въобще ценители на изкуството и на един вид на искреността и на доброто чувство, благодаря на тях, които вдъхват ентусиазъм и желание за още творчество. Всички хора, наистина, приятели, хора, които не познавам със сигурност, най-близките хора, родителите, всеки, който е дал съвет за такова нещо, всеки, който е казал това е окей, това не е окей, всяка една дума, посока, това е нещо изключително ценно за всеки един артист и мисля, че това да се вслушваме в думите на хората е нещо много важно и ценно. Така че благодаря на теб и наистина благодаря на всички, на всяка една медия, която е проявила интерес и уважение към такъв тип творчество, защото просто е ценно. Пожелавам на всички хора да не спират да творят, защото ние можем да си мислим, че това не е оценено от никого, но всъщност е оценено от много хора. Ние никога може би няма да разберем от кого е оценено и как е оценено, но щом то е оценено от нас самите, най-вероятно ще бъде оценено и от другите.
1: За албумите от техните създатели Димитър Горчаков с неговия дебютен албум Tomorrow's Past. Предаването се излъчва по Jazz FM в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Повече ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
2: За албумите от техните създатели –

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' & Swingin' ще звучи виртуозният глас на една джаз дама, която напоследък стана популярна сред почитателите на вокалния джаз и все по-често човек може да я види и чуе в социалните й мрежи. И това е 41-годишната Обри Джонсън. Макар че личната й дискография е по-оскъдна, то албумите и проектите, в които тя е била и е гост-вокалист, са огромен брой. И интересен факт е, че гласът ти почти винаги е или водещ, или солиращ. Днес ще имаме възможност да чуем заедно последния албум The Lively Air, който впрочем е съвсем нов, реализиране на 20 март тази година. В него тя е включила свои наистина спиращи дъха, интерпретации и импровизации, в които освен красивото и овладяно сопрано, чуваме и огромният и вокален потенциал, разгърнат през еластичен и техничен глас, невероятната и бързина и прецизност на артикулацията, брилянтен тайминг и фантастична творческа енергия. Сега нека чуем всичко това, събрано в една пиеса, наречена Шуриньо.

слушаме завладяващия техничен глас на една наистина виртуозна джаз-вокалистка Обри Джонсън, която се умява да владее гласа си като музикален инструмент и в същото време може да си разреши да бъде и лирична, и поетична в пиеси, които носят това настроение. Всъщност, присъщо за Джонсън е нейният стремеж към труден и предизвикателен музикален материал, с който тя поставя вокала си на пределите на възможностите му, но успешно и уверено винаги успява да убеди слушателя, че граници не съществуват. Това до голяма степен се дължи и на нейното възпитание и семейна среда, защото тя е родена в много изявено музикално семейство. Баща ѝ е страстен фен на джаза и от малка и образова в тази посока, като и показва големите образци в този жанр. Майка ѝ пък е отлична пианистка и певица, дирижира църковен хор, а нейният брат е Лайл Мейс, дългогодишния сценичен партньор на Пат Матини и създател заедно с Пат, Пат Матини Груп. Съвсем естествена се оказва и връзката между едно от най-модерните произведения на Лайл Мейс. Това е пиеса, която се нарича Eberhard и е с участието на красивия глас на Обри Джонсън. Пиеса, на която обърнах специално внимание в последното издание на предаването за латино джаз «Де за финал». Сега обаче продължаваме в Singer & Swingin с музика и изпълнение от най-новия албум на Обри Джонсън от 20 март тази година, наречен «The Lively Air».

слушаме гласа на Обри Джонсън в последните й записи, реализирани в албум The Lively Air от 20 март тази година. Както вече казах, Обри е родена в музикално семейство, а чичо й е Лайл Мейс. Решението й да стане певица тя взима още когато е 6 годишна и тази нейна амбиция никога не я напуска. На 7 годишна възраст започва уроци по пиано и скоро след това навлиза в дълбините на джаза. Когато трябва да избере дали да учи класика или джаз, в колежа тя естествено избира джаза. И разказва: първата джаз певица, която някога съм виждала на живо, беше Диан Ривс, когато бях в гимназията и тя много ме впечатли. Обичам Ела като повечето джаз певици, а Сара Вон наистина много ми харесва. След като обаче открих Бети Картер, знаех, че искам да изпълнявам луди неща като нея. Тя оказа силно влияние върху мен, както и факта, че слушах всички онези вокали без думи на Боби Макферин и музиката на Пат Матини Груп. Всичко това обърна посоката ми на развитие като вокалист.

Звучат виртуозните вокални изпълнения на една от най-високо ценените джаз-вокалистки днес, 41-годишната Обри Джонсън. Слушаме песни от нейния най-нов албум, наречен The Lively Air, от 20 март тази година. Стана ясно, че тя си сътрудничи през годините със своя чичо Лайл Мейс, който много допринася за развитието и на вокалист, владеещ гласа си като музикален инструмент. Поради тези свои способности, тя участва в прословутия албум Vocabularies на Боби Макферин от 2012 година, номиниран за Грами. Освен това, в началото на своята певческа кариера, тя има шанса да работи и с друг много значим джаз пианист. Това е Фред Хърш. Той също и е давал уроци по джаз, а тя споделя. Да учиш с него беше нещо като промяна в живота. В началото на творческия си път Обри Джонсън работи и учи при най-добрите – Данило Перес, Джери Бергонци, Джордж Гарзон. По-късно самата тя се превръща в чудесен преподавател в Бъркли College of Music и докато пътува до Бостън, за да преподава в Бъркли, тя се превръща бързо в важен нов глас на сцената, изявявайки се с впечатляващи изпълнители и ансамбли, някои от които експериментални, като например ансамбъла на Джон Зорн или биоркестра на Травис Съливан. Изградила е дълбоки и трайни колаборации и връзки с колеги-вокалисти като Джанис Сигъл от Манхаттен Трансфер, София Рей, Майкъл Мейо и други. Сега продължаваме с песни от новия албум на Обри Джонсън The Lively Air от 20 март тази година.

година. С тази пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер в предаването музиката от известният филм на режисьора Робърт Олтман «Канзас Сити». Мнозина от най-известните съвременни джазови музиканти се превъплащават в ролите на великите Каунт Бейси, Били Холидей, Чарли Паркър, Лестър Янг, Енди Кърк, Мери Лу Уилямс. Няма съмнение, че визуално Робърт Олтман е пресъздал сполучливо автентичната атмосфера на Канзас Сити от 30-те години на 20 век. Но дали е така с музиката? Все пак да не забравяме, че един Кристиан Макбрайт не е Уолтър Пейдж, а Джошуа Редман не е Лестър Янг.
2: Музиката, която ще чуем, е записана без каквито и да било репетиции, а публиката в предполагаемия джазов клуб на Канзас Сити от 30-те години присъства почти непрекъснато, провокирана вероятно от изпълненията, а може би и от режисьора Робърт Олтман.

музиката към филма «Канзас Сити» на режисьора Робърт Олтман. Чухме пианиста Сайрас Чеснът в ролята на Каунт Бейси. Като казвам роля, имам предвид както филмова, така и музикална, защото Сайрас Чеснът се опитва да влезе под кожата на големия чернокож музикант, корифея Каунт Бейси. Чухме още басиста Кристиан Макбрайд в ролята на Уолтър Пейдж, тенор-саксофониста Джошуа Редман, съответно Лестър Янг. Чухме още и алт-саксофона на Джеси Дейвис, тромпета на Николас Пейтън, китарата на Марк Уитфилд и други общо на брой 21 музиканти. Музикалният директор Хол Уилнър, инициатор на цялата история. Музикантите трябваше просто да уловят духа на 30-те години, без да се притесняват за историческата точност, докато импровизират. Аз знаех, че събирайки заедно музиканти, които изповядват различни философии, може да предизвика известно напрежение, но се надявах, че те ще го преодолеят, както и стана. Пианиста Сайрас Чеснът. Чувате един човек да свири през 96-та година с нагласата, която е съществувала през 30-те години. Така че най-доброто, което аз можех да направя, бе да слея двете неща. Малко от 30-те и малко от 90-те години. И накрая басиста Кристиан Макбрайд, който като че ли най-добре резюмира ситуацията. Очевидно, никога не бих могъл да бъда Уолтър Пейдж, а Джошуа Редман никога не би могъл да бъде Лестър Янг. Ние дори не бихме могли да ги имитираме, защото щяхме да се почувстваме глупаво и никога нямаше да успеем 100%. Музикантите от 30-те години винаги са били наши учители. И така, 21 от най-добрите съвременни джазови музиканти, всичките предпочитат да запазят в някаква степен своята идентичност, вместо да имитират авторите на автентичния канзаски джаз от 30-те години, като Каунт Бейси, Били Холидей, Лестър Янг, Енди Кърк. Любопитното е, че всеки един от изброените музиканти се е подготвил самостоятелно за своята роля, без обаче да са правени общи репетиции. Тенор-саксофонистът Джошуа Редман, който играе във филма Лестър Янг, казва: «Аз се подготвях за този проект, слушайки колкото се може повече музика от този период, за да почувствам нейната душа и емоционалност».

Не бих казал, че младите съвременни музиканти се чувстват особено уютно, интерпретирайки музиката на Канзас Сити от 30-те години. Дори ако ми позволите едно сравнение, те сякаш са облекли чужди дрехи и се оглеждат с любопитство един друг. Най-малкото такова е усещането, което остави у мен музиката, която чухме преди малко. Не казвам, че отделните пиеси трябва да звучат едва ли не като музейни експонати, но сякаш липсват красотата и жизнеността, така характерни за канзаския джаз. Разбира се, ние можем да разберем затрудненията на съвременния джазов изпълнител, който се опитва да навлезе в една съвършенно различна музикално-историческа епоха, затова и казаното от мен не бива да се схваща като упрек. И накрая, като че ли трябва да отдадем заслуженото на 71 годишния американски режисьор Робърт Олтман, който също произхожда от Канзас Сити и който от 14-15 годишен обикаля джазовите клубове като тези, пресъздадени във филма. All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников. Забележителният продуцент Джин Норман твърди, че най-добрите постижения на джазовите музиканти са пред публика, респективно в джазовите клубове. Тази вечер ще имаме добрата възможност да проверим това твърдение. Искам предварително да ви кажа имената на музикантите, защото това е Jam Session, пиесите са сравнително дълги. Лайонел Хемтън – вибрафон, Уили Смит – алтсаксофон, Чарли Шейвърс – тромпет, Слем Стюарт – бас, Барни Кесъл – китара, Томи Тод – пиано, Ли Янг – ударни инструменти и Корки Коркоран – тенор сакс. Влизаме в Civic Auditorium, Пасадена, Калифорния. Датата е 4 август, годината 1947.

4 август 1947 година, Civic Auditorium, Пасадена, Калифорния. Поредица от чудесни импровизации върху известната тема Stardust. Лайонел Хемтън, вибрафон. Финният и деликатен алтсаксофонист Уили Смит, известен от работата си в легендарният оркестър на Джимми Лансфорд. Уили Смит е, може би, най-дългогодишният сътрудник на Лансфорд след Хари Джеймс. Тромпетиста Чарли Шейвърс, известен от работата си в секстета на Джон Кърби в продължение на много години, а също така и с оркестъра на Томи Дорси. Корки Коркоран, тенор сакс, откритие на Хари Джеймс, 16 годишен. Той пристига в Холивуд от своя роден Сиатъл. Казва, че е пристигнал бос в буквалният смисъл на думата. От тогава свири в оркестъра на Хари Джеймс. Корки Коркоран, тъй като е един от по-непознатите тенор-саксофонисти, свири в традицията на Колман Хокинс. Барни Кесъл, спечелил почти всички награди за китаристи, модерни китаристи, за времето, за което говорим тази вечер, 47 година, месец август. Барни Кесъл е последовател на Чарли Кристиан и двамата са от Оклахома. Пианиста Томи Тот е още един от хората на Томи Дорси. Джаки Милс, барабанист, известен от работата си с оркестрите на Лес Браун и Бенни Гудман. И накрая Ли Янг, брат на известния тенор-саксофонист Лестър Янг. Следващата тема е The Man I Love, без Лайонел Хемтън.

До края на предаването ви предлагам няколко изпълнения на Лайонел Хемптън и неговият оркестър. Емил Войников беше с вас. Благодаря за вниманието.